0: kāmādi yāgu shirādu gā. Nyā kīñil chīk shūgū. Ngā lō chōf kēn nē shīng sū lēgā chēbī. Nyā lō chūp chāng ngū sā chē. Dēb chīk lō ngū chāng mā dē chē kāmādi nyō tū chū. Nyā ngū kāmā chē bābā dē mē. Kāmā chē dē mē dā. Dē nī kāmādi zī līn dū. Ngā kāpā shirā chū. Nyā kāmā nā.
1: Dinche,
2: 你罗中长我啥去等到康巴的结束罗中长卡里一些我的卡里一些我的啊卡里卡里一些我的是然康巴做呢明了你家钱是个什么多康巴家钱的是个嘛的阿家无了我心都顶着有呢去让给谢秀那样顶着卡里了你也是也得听我应的然给谢给客厅给名字啥的康巴的电解做爱给我去呢都是够差没多乖阿家无了
3: 常常老托马这边个子他们送的说给不起的多小金个你给不起的多给然后给我个子你最多是钱他吧我不想他个人给不起卡里斯罗是多马上让他的罗群居送子今晚看不女女对呢看那女女有什么 Rangune, lue ma thongba karto, ya loosi.
0: Lengme, nga thundu kama nga terju da.
3: Yonga, che na kama nga je lo, jikyab ji la se je. Singji dike zu len shu. Tu zui go in da.
2: Chang chala.